parkirajte tu sa strane, žao mi je samo dame. Ajme majko, koje greške, poslije svega još i pješke. Kakva će to biti noć? Probam zadnju stvar na svijetu, a da uzmete kazetu, ajde spričo, bolje šuti. Ko još sluša Tutti Frutti? Kakva će to biti noć? Gdje bi sada putoj zimi, s neba padaju pingvini. Dignem ruku, stane raba, šofer lopovi borava. U kabini sjedi sam. Cura može bez problema, ali za tebe mjesta nema. Gledam konja, glava, dinja, opet pozdrav iz Rovinja.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unifusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija
1: Unifusanskog. Jest.
0: Radio Prizma.
1: Udara.
0: Bihać 96.2.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Jučer je obilježen Međunarodni dan bijelih traka u znak sjećanja na više od 3000 ubijenih u Prijedorskoj općini od 90.

0: 1942. do 1995. godine, među kojima je bilo i 102 djece. Oko 30.000 prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Za zločine počinjene na prijedorskoj općini do sada je doneseno 56 presuda i otkriveno više od 400 masovnih grobnica, među kojima je Tomašica, najveća masovna grobnica na Balkanu, otkrivena 2013. godine. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata danas će biti ukopane na kolektivnoj dženazi koja će se klanjati u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine je kazano da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. Žrtva koja je identifikovana je Rahić Hasana Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika, na području općine Kalesija. Danas je dan žalosti. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa posjetom Sarajevu danas započinje svoju službenu posjetu u Zapadnom Balkanu. Predviđeno je da se sastane s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i predsjedavajućom vijeća ministara. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu sutra 2. juna u 18 sati povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci pobjedila je u Poljskoj domaću selekciju s 3:0 i tako šesti put zaredom osvojila titulu Lige nacija. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljevinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, a dnevna od 21 do 27 stupnji.
2: Marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studiji, biologija i hemija, te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše

0: samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Marketing najboljeg radija.

0: kaže da je pravi odmor daleko. Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je već od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26

0: S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa: Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program Socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: Naša je parola od polja do stola. Domaći uzgoj, provjeren kvalitet, halal standard. Mesna industrija koja proizvodi najslasnije gurmanske priče. Emes Salem iz srca Bosanske Krajine.
2: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite: televizor Samsung 50 inča 699 km, perilica rublja Quadro 489, televizor Fox 40 inča 249 km, hladnjak Heiner 469, televizor Philips 55 inča QLED 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Marketing najboljeg radija.

Dobro jutro, pratite vijesti. Jučer je obilježen Međunarodni dan bijelih traka u znak sjećanja na više od 3000 ubijenih u Prijedorskoj općini od 1992. do 1995. godine, među kojima je bilo i 102 djece. Oko 30.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Za zločine počinjene na Prijedorskoj općini do sada je doneseno 56 presuda i otkriveno više od 400 masovnih grobnica, među kojima je Tomašica, najveća masovna grobnica na Balkanu, otkrivena 2013. godine. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata danas će biti ukopane na kolektivnoj dženazi koja će se klanjati u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija iz Instituta za nestale osobe

0: Bosne i Hercegovine je kazano da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. Žrtva koja je identifikovana je Rahić Hasana Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika, na području općine Kalesija. Danas je dan žalosti. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa posjetom Sarajevu danas započinje svoju službenu posjetu u Zapadnom Balkanu. Predviđeno je da se sastane s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i predsjedavajućom vijeća ministara. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu sutra 2. juna u 18 sati povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci pobjedila je u Poljskoj domaću selekciju s 3:0 i tako šesti put zaredom osvojila titulu Lige nacija. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljevinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, a dnevna od 21 do 27 stupnji.
2: Marketing.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

Velepoštovano slušateljstvo, dobro vam jutro želi prva smjena radija Unsko-Sanskog kantona. Trenutna temperatura zraka u gradu Bihaću, do duše prekrivenim oblacima, je 15 stepeni, u Banja Luci je također 15, Bugojno 10, Drvar 11, Livno 12 stepeni, Maglaj 16, Mostar i Neum na 17, Sanski most 12 stepeni, u Sarajevu 12 također. Danas u našoj zemlji jutro pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavine, vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, a dnevno od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.

Naši smo i lići ovoga jutra su ozbiljni. Biometeorološka prognoza je nepovoljna, promjenjivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove, ali i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine populacije će usloviti lošiju opću sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženih nestabilnosti u atmosferi. A moje misli su sa njom u boji njenog oka. Trenutno na našoj playlisti Boris Novković i Frajle daleko, inače originalna verzija je bila Boris Novković i Kemal Monteno. Slušamo ovu divnu numeru, pa idemo na Bihamk i stanje na putevima, zatim još malo muzike, marketinški blog, pa idemo dalje sa našim servisnim informacijama.

0: se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostor na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su nešto kraća. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Marketing. Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke. Ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka. Muška majica, 6 maraka. Muški šorc, 7 maraka. Dječja majica, 4 marke. Dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Marketing najboljeg radija.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom?

Viva Carlos Santana i Maria. A mi idemo dalje sa našim servisnim informacijama. Što se tiče električne energije i vodosnabdivanja naših građana, tu je sve u redu. Telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne službe bilježe jednu intervenciju i to u Velikoj Kladuši, gdje je gorila trava i nisko rastinje. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam javljaju da je zabilježeno 12 saobraćajnih nezgoda. U Bihaću 3 sa 2 lica lakše povrijeđena, u Bosanskoj Krupi 1 sa materijalnom štetom, u Cazinu je zabilježeno 4 saobraćajne nesreće gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede i jedno lice teže je povrijeđeno, u Sanskom mostu 1 saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom i u Velikoj Kladuši 3 gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

Dakle, iz 12 saobraćajnih nezgoda, 4 lakše tjelesne povrede i jedna teže tjelesna povreda. Šta im je volja? Hitne službe u protekla 24 sata bilježe 121 ljekarski pregled. A sa odjela porodilišta nam javljaju da je u protekla 24 sata na svijet došla samo jedna beba, i to jedna djevojčica. Ja sanjam svoje lude i da ću sve. Roditeljima naravno čestitamo, a ovoj mladoj dami želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo.

7 sati 58 minuta, za 2 minute nam dolaze nove vijesti, a od 8 sati 30 minuta nam je na rasporedu naravno naš hit jutra, tako da ostanite na talasima Radija Unsko-Sanskog kantona i uživajte.

0: Vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Beković, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa posjetom Sarajevu danas započinje službenu posjetu Zapadnom Balkanu. Predviđeno je da se sastane s članovima predsjedništva naše države kao i predsjedavajućem vijećem ministara. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Ambasada Češke Republike u Bosni i Hercegovini objavila je da će od danas do 5. ovog mjeseca delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke Republike boraviti u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Ova posjeta Češke delegacije ima za cilj razmjenu iskustava i jačanje bilateralnih odnosa između dvije zemlje. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenice najavio je da će od danas svakodnevno protestovati ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina i regresa. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić rekao je na konferenciji za medije da je 80 radnika penzionisano, ali da još nisu dobili otpremnine dok zaposlenima nije isplaćen regres koji je, kako navodi sindikat, dogovoren kolektivnim ugovorom. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović rekao je da je za sada vlada federacije jedina ponudila rješenje za kompaniju, dok sindikat smatra da je uz promjenu upravljanja potrebno uvesti zaštitu domaće proizvodnje čelika. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu sutra od 18 sati povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Kopnene snage Iranske revolucionarne garde potvrdile su da je lansirana balistička raketa i niz dronova prema Kuvajtu ciljajući američke vojne kapacitete u toj zemlji. Iran tvrdi da je napad izveden kao direktno upozorenje i osveta za američke udare pokrenute s kuvajtskog tla. Američka centralna komanda službeno je potvrdilo da je izvela nove zračne udare na ciljeve unutar Irana. Sjedinjene države ovu vojnu akciju opisao

0: priznale su kao čin samoodbrane. Visoki iranski zvaničnik negirao je nedjeljne izvještaje da je predsjednik Mesud Pezeškijan podnio ostavku. Kopnene snage Iranske revolucionarne garde pokrenule napade na baze koje koriste naoružane grupe na sjeveru Iraka. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu, stacionirale se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbolah uzvraća napadima dronovima. Danas hitna sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Libanu koju je tražila Francuska. Sedmice nauke na Uni održava se od danas pa do 7. ovog mjeseca u Bosanskoj Krupi, a događaj će ugostiti svjetske naučnike i tokom ove sedmice cijeli tok Une i njenih pritoka postaće centar zanimljivih naučnih otkrića i ljudskih priča koje će biti podijeljene s javnošću. Privredna komora kantona u saradnji s Privrednom komorom Federacije organizuje seminar ESG standardi poslovanja za članove nadzornih odbora i uprava društva sutra u prostorijama Privredne komore. 1. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan djeteta i Svjetski dan mlijeka. Međunarodni dan djeteta ustanovljen je 1925. na Svjetskoj konferenciji o dobrobiti djece u Ženevi kako bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema djeci. Svjetski dan mlijeka utemeljila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda prije 25 godina s ciljem promovisanja nutritivnih i zdravstvenih vrijednosti mlijeka i mliječnih proizvoda te isticanja važnosti mljekarske industrije. Košarkaši košarkaškog kluba Bosna novi su prvaci Bosne i Hercegovine nakon što su u jednoj od najdramatičnijih utakmica posljednjih godina u prepunoj Zetri savladali Igo Keu rezultatom 100:97. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobjedila u Poljskoj domaću selekciju s 3:0 i tako šesti put zaredom osvojila titulu Lige nacija. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima Izačića, Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima, grmljavinom na jugu Hercegovine bez padavina, vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 23, dnevna od 21 do 31 stepen.
2: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc

0: Lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: U Sanskom mostu će i 6. juna biti održana manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Program je počeo jučer 31. maja obilaskom spomen obilježja u Tomini, Jezercima, Hrustovu, Begićima i Vrhpolju, gdje je položeno cvijeće i proučena fatiha za šehide i poginule borce. Centralni dio programa održan je u Hrustovu kod centralnog spomen obilježja. Završnica manifestacije planirana je 6. juna, kada će biti održan malonogometni turnir, polaganje cvijeća na trgu Ljiljana te centralna manifestacija Galaja 92, posvećena sjećanju na heroje odbrane Bosne i Hercegovine i Sanskog mosta. Organizatori poručuju da je cilj manifestacije očuvanje kulture sjećanja, njegovanje istine o odbrambeno-oslobodilačkom ratu i prenošenje vrijednosti slobode i patriotizma na mlađe generacije. Tradicionalna manifestacija Dani otpora agresoru u Ključu završava se u ponedjeljak 1. juna u Velagićima, gdje će od 9:30 biti opriličen obilazak šehidskog mezarja i spomen obilježja. 5. i 6. juna ove godine na izletištu Stovrela očekuje vas Be Well, jedinstven festival u Unsko-sanskom kantonu posvećen zdravlju, balansu i dobrom životu. Dva dana inspiracije, korisnih savjeta, edukacija, druženje i aktivnosti koje vas pokreću da napravite najbolji izbor za sebe. Sedmica nauke na Uni održat će se od 1. do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Ovaj događaj ugostit će svjetske naučnike i tokom te sedmice cijeli tok Une i njenih pritoka postaće središte zanimljivih naučnih otkrića i ljudskih priča koje će biti podijeljene s javnošću. Ovaj događaj će poslužiti kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. Privredna komora Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine organizuje seminar ESG standardi poslovanja za članove nadzornih odbora i uprava društva u utorak 2. juna ove godine u prostorijama Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
2: Marketing.
5: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing najboljeg radija.
8: Ti malo bi, malo ne bi, stavljaj.

0: Šekspira.
1: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju. Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove uz 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Yumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Yub, boje mijenjaju dom.
1: Marketing najboljeg radija.

0: I evo nam novoga poziva. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja se izvinjavam, po drugi put zovem. Mogu li posalamiti svoju familiju?
0: Naravno da možete, evo, iskoristit ćemo priliku.
1: Ovako, posalamim svoju unuku u Sloveniji, unuka u Sloveniji, njegovu familiju i pozdravljam svog sina u Austriji i unuke u Švicarskoj. Toliko od mene, želim vam lijep i sretan dan.
0: Hvala vam također, sve najbolje u ovom danu. 8:49, mi polako privodimo kraju naš hit jutra. Novi hit jutra je Emine Jahović i pjesma Zidovi. Sandi Cenov je ostao na 4 glasa, Seve na 2, a Emine Jahović je završila sa 9 glasova kao hit jutra. Tako da slušamo Eminu Jahović i pjesmu Zidovi. Uživajte.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Beković žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa posjetom Sarajevu danas započinje službenu posjetu Zapadnom Balkanu. Predviđeno je da se sastane s članovima predsjedništva naše države kao i predsjedavajućem vijeća ministara. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Ambasada Češke Republike u Bosni i Hercegovini objavila je da će od danas do 5. ovog mjeseca delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke Republike boraviti u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Ova posjeta Češke delegacije ima za cilj razmjenu iskustava i jačanje bilateralnih odnosa između dvije zemlje. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenice najavio je da će od danas svakodnevno protestovati ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina i regresa. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Vetić rekao je na konferenciji za medije da je 80 radnika penzionisano, ali da još nisu dobili otpremnine dok zaposlenima nije isplaćen regres koji je, kako navodi sindikat, dogovoren kolektivnim ugovorom. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović rekao je da je za sada vlada federacije jedina ponudila rješenje za kompaniju, dok sindikat smatra da je uz promjenu upravljanja potrebno uvesti zaštitu domaće proizvodnje čelika. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu sutra od 18 sati povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Kopnene snage Iranske revolucionarne garde potvrdile su da je lansirana balistička raketa i niz dronova prema Kuvajtu ciljajući američke vojne kapacitete u toj zemlji. Iran tvrdi da je napad izveden kao direktno upozorenje i osveta za američke udare pokrenute s kuvajtskog tla. Američka centralna komanda službeno je potvrdilo da je izvela nove zračne udare na ciljeve unutar Irana. Sjedinjene Države ovu vojnu akciju opisale su kao čin samoodbrane. Visoki iranski zvaničnik negirao je nedjeljne izvještaje da je predsjednik Mesud Pezeškijan podnio ostavku. Kopnene snage Iranske revolucionarne garde pokrenule napade na baze koje koriste naoružane grupe na sjeveru Iraka. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu, stacionirale se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbolah uzvraća napadima dronovima. Danas hitna sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Libanu koju je tražila Francuska. Sedmica nauke na Uni održava se od danas pa do 7. ovog mjeseca u Bosanskoj Krupi, a događaj će ugostiti svjetske naučnike i tokom ove sedmice cijeli tok Une i njenih pritoka postaće centar zanimljivih naučnih otkrića i ljudskih priča koje će biti

0: biti podijeljene s javnošću. Privredna komora kantona u saradnji s Privrednom komorom Federacije organizuje seminar ESG standardi poslovanja za članove nadzornih odbora i uprava društva sutra u prostorijama Privredne komore. 1. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan djeteta i Svjetski dan mlijeka. Međunarodni dan djeteta ustanovljen je 1925. na Svjetskoj konferenciji o dobrobiti djece u Ženevi kako bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema djeci. Svjetski dan mlijeka utemeljila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda prije 25 godina s ciljem promovisanja nutritivnih i zdravstvenih vrijednosti mlijeka i mliječnih proizvoda te isticanja važnosti mljekarske industrije. Košarkaši košarkaškog kluba Bosna novi su prvaci Bosne i Hercegovine nakon što su u jednoj od najdramatičnijih utakmica posljednjih godina u prepunoj Zetri savladali Igo Keu rezultatom 100:97. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobjedila u Poljskoj domaću selekciju s 3:0 i tako šesti put zaredom osvojila titulu Lige nacija. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima Izačića, Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima, grmljavinom na jugu Hercegovine bez padavina, vjetar slabo umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 23, dnevna od 21 do 31 stepen.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
3: Znate li da je temperatura u sunčevoj jezgri 15 miliona stepeni Celzijusa? Na njegovoj površini ona je relativno skromna i iznosi 5000 stepeni Celzijusa. Sunčev promjer iznosi oko 1,4 miliona kilometara, više od 100 puta duži od zemljinog, a masa mu je 2 puta 10 na 27 tona, što čini oko 99% ukupne mase cijelog sunčevog sistema. Znate li da kada uživate u divnom zalasku sunca, svjetlost koju gledate stara je 8,5 minuta. Toliko treba svjetlosti da pređe udaljenost od 150 miliona kilometara od sunca do zemlje. Znate li da sunce čini 70% vodika, 28% helija, 1,5% ugljika, dušika i kisika te 0,5% ostalih elemenata?

0: Kada djeca nauče hodati i počnu trčati uokolo, padovi mogu biti česti. Bilo da je riječ o nogometnom igralištu ili parku, dijete je nemoguće uvijek zaštititi od ozljeda. Udarci u glavu su posebno česti kod djece, a stručnjaci za pružanje prve pomoći dobro znaju da je roditeljima ponekad teško ocijeniti kada je odlazak u bolnicu opravdan. Dok većinu vremena kvrka na glavi nije razlog za brigu, postoje neki simptomi na koje treba obratiti pažnju i ako se pojave potražiti hitnu medicinsku pomoć. To su glavobolja, napadaj, nesvjestica, problemi s vidom poput zamagljenog ili dvostrukog vida, vrtoglavica, povraćanje i sl. Ako je vaše dijete nakon ozljede budno, ali vam se čini da nije dobro ili ne reaguje na odgovarajući način, nije na odmet javiti se liječniku. To se može odnositi na primjerice zbunjenost ili ako dijete nije svjesno gdje je ili šta mu se dogodilo. Još jedan znak za zabrinutost je spužvasta oteklina koja je mekana na dodir. To može ukazivati na unutrašnje krvarenje i potrebno je potražiti liječničku pomoć. Ako je ozljeda blaga, umirite dijete. Ako se dijete žali na bol, možete mu dati sredstvo za ublažavanje boli i staviti hladan oblog na mjesto gdje se udarilo. I upamtite, ako ste u nedoumici, uvijek je bolje potražiti stručni savjet.
1: Riba, ribi, krizele! Slušajte radio USK.

0: ako sretneš moju baku na ulici ili sokaku, ti joj priđi srca laka kao da je tvoja baka.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
0: Sred atletske kružne staze gdje sportaši biju boj, jednog dana iznenada pojavi se ptica noj.

Išao sam kući kad spazi malu pticu, iz njezda bješe pala, pala na ulicu. Ne boj se ptico i krilima ne maši, ja tugu tvoju shvaćam i tugu tvoju dijelim.

Ako krila te tvoja ne odnesu predaleko, ako na putu zatreba ti zaklon, po mrvice kruha svakako navrati, stavit ću i za te na svoj balkon.

Slušajte Radio USK. Bata bim bim, bata bim bim.

0: vijesti.
1: Želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. U samo jednom danu 1. juna 1992. godine ubijena je čak četvrtina stanovništva sela Prhovo u Ključkoj opštini, njih 53, među kojima 11 djece. Najstariji je bio 84-godišnji Arif Medanović, najmlađa 7-godišnja djevojčica Indira Medanović. U selu su ubijene kompletne porodice, a o razmjerama zločina počinjenih u Prhovo najbolje svjedoči to da su tijela ubijenih bila u dvije masovne grobnice. O razmjerama zločina počinjenog u Prhovu najbolje svjedoči da su u tom selu pronađena tijela 37 ubijenih mještana, tijela njih 15 pronađena su u takozvanoj Ciganskoj dolini, dok je tijelo jednog ubijenog pronađeno uz put Ključ-Sanski most. Za ratni zločin počinjen u selu Prhovo odgovornost je utvrđena kroz više sudskih procesa i presuda. Marko Adamović i Boško Lukić osuđeni su zbog ratnih zločina u Ključu. Sudski proces pokrenut je bio protiv Vinka Kondića, koji je međuvremenu preminuo. Iako su neki ključni članovi kriznog štaba i vojnih formacija procesuirani pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u okviru predmeta za širi udruženi zločinački poduhvat u regiji, za mnoge neposredne počinioce na terenu udruženja žrtava upozoravaju da nikada nisu odgovarali. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata danas će biti ukopane na kolektivnoj dženazi, koja će biti klanjena u memorialnom kompleksu u Šehidskom mezarju Memići u Gornjoj Kalesi. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine rečeno je da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identifikovati. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa posjetom Sarajevu danas započinje službenu posjetu Zapadnom Balkanu. Najavljeno je da će sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Ambasada Češke Republike u našoj državi objavila da će od danas do 5. juna delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke Republike boraviti u radnoj posjeti našoj državi. Ova posjeta ima za cilj razmjenu iskustava i jačanje bilateralnih odnosa između dvije zemlje. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica najavio da od danas svakodnevno protestuje ispred uprave zgrade zbog neisplaćenih otpremnina i regresa. Sindikat je tražio hitno zasjedanje oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave. Sindikat smatra da je uz promjenu upravljanja potrebno uvesti i zaštitu domaće proizvodnje čelika. Ogromnu pažnju, posebno u Krajini, pograničnim područjima, izazvala informacija o novom ugovoru između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, koji bi uskoro trebao biti potpisan nakon višegodišnjih pregovora. Riječ je o dokumentu koji definiše status i kategorije svih graničnih prijelaza između dvije zemlje, koji je posljednji put usvojen 2013. Novi sporazum donosi značajne promjene koje bi mogle olakšati kretanje ljudi i robe, ali i promijeniti dosadašnju organizaciju saobraćaja na granici. Novim ugovorom predviđeno je povećanje broja graničnih prijelaza takozvane prve kategorije sa dosadašnja dva na ukupno pet. Među njima bi se trebao naći granični prijelaz Izačić, Ličko, Petrovo selo, što je posebno važno za izvoznike iz Unsko-sanskog kantona, jer bi im se skratile rute, smanjili troškovi transporta. Zagrad u opštini Velika Kladuša prvi put dobija status stalnog prijelaza, što bi moglo rasteretiti granični prijelaz Maljevac-Velika Kladuša. Iako se ove

0: Te promjene smatraju olakšicom za većinu građana, dio stanovništva izražava zabrinutost da bi im novi režim mogao otežati svakodnevne lokalne prijelaze. Istovremeno se otvara pitanje da se konačno osposobi prijelaz Gejkovac Plazikur, koji je prema važećim dogovorima već predviđen za pogranični promet, ali još nije u funkciji zbog nedostatka infrastrukture. Za granični prijelaz Tržička Raštela još nije postignut dogovor o podizanju kategorije na stalni putnički promet, a razlog je, kako se navodi, nedovoljno razvijena cestovna infrastruktura, iako postoji mogućnost da mješovita komisija u budućnosti donese privremene odluke o promjeni statusa. Nakon usklađivanja za potpisivanje novog ugovora potrebno je odobrenje predsjedništva naše države, nakon čega ga mogu formalno potpisati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Hrvatske. Realizacija će zavisiti i od infrastrukturnih projekata, ali i od kadrovskih kapaciteta granične policije te uvođenja EES sistema na hrvatskoj strani. Prema trenutnim informacijama, potpisivanje bi se moglo dogoditi početkom ovog mjeseca, što ovaj sporazum čini jednim od najvažnijih za pogranična područja u posljednjoj deceniji. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se vozi bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prijelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas jačina oblačenja sa zapada postepeno prelazi preko Bosne i Hercegovine, uslovljava kišu, pljuskove, grmljavinu, najviše sunčanog vremena. Očekuje se na jugu zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne je sjevernog, sjeverozapadnog. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak, najviša dnevna temperatura između 20 i 31 stepen.
2: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 kg. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt u

0: uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing najboljeg radija.

Vijesti. Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. U samo jednom danu 1. juna 1992. godine ubijena je čak četvrtina stanovništva sela Prhovo u Ključkoj opštini, njih 53, među kojima 11 djece. Najstariji je bio 84-godišnji Arif Medanović, najmlađa 7-godišnja djevojčica Indira Medanović. U selu su ubijene kompletne porodice, a o razmjerama zločina počinjenih u Prhovo najbolje svjedoči to da su tijela ubijenih bila u dvije masovne grobnice. O razmjerama zločina počinjenog u Prhovu najbolje svjedoči da su u tom selu pronađena tijela 37 ubijenih mještana, tijela njih 15 pronađena su u takozvanoj Ciganskoj dolini, dok je tijelo jednog ubijenog pronađeno uz put Ključ Sanski most. Za ratni zločin počinjen u selu Prhovo odgovornost je utvrđena kroz više sudskih procesa i presuda. Marko Damović i Boško Lukić osuđeni su zbog ratnih zločina u Ključu. Sudski proces pokrenut je bio protiv Vinka Kondića, koji je međuvremenu preminuo. Iako su neki ključni članovi kriznog štaba i vojnih formacija procesuirani pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u okviru predmeta za širi udruženi zločinački poduhvat u regiji, za mnoge neposredne počinioce na terenu udruženja žrtava upozoravaju da nikada nisu odgovarali. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata danas će biti ukopane na kolektivnoj dženazi, koja će biti klanjena u memorialnom kompleksu Šehidskom mezarju Memići u Gornjoj Kalesi. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine rečeno je da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identifikovati. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa posjetom Sarajevu danas započinje službenu posjetu Zapadnom Balkanu. Najavljeno je da će sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Ambasada Češke Republike u našoj državi objavila da će od danas do 5. juna delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke Republike boraviti u radnoj posjeti našoj državi. Ova posjeta ima za cilj razmjenu iskustava i jačanje bilateralnih odnosa između dvije zemlje. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica najavio da od danas svakodnevno protestuje ispred uprave zgrade zbog neisplaćenih otpremnina i regresa. Sindikat je tražio hitno zasjedanje oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave. Sindikat smatra da je uz promjenu upravljanja potrebno uvesti i zaštitu domaće proizvodnje čelika. Ogromnu pažnju, posebno u Ukrajini, pograničnim područjima, izazvala informacija o novom ugovoru između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, koji bi uskoro trebao biti potpisan nakon višegodišnjih pregovora. Riječ je o dokumentu koji definiše status i kategorije svih graničnih prijelaza između dvije zemlje, koji je posljednji put usvojen 2013. Novi sporazum donosi značajne promjene koje bi mogle olakšati kretanje ljudi i robe, ali i promijeniti dosadašnju organizaciju saobraćaja na granici. Novim ugovorom predviđeno je povećanje broja graničnih prijelaza takozvane prve kategorije sa dosadašnja dva na ukupno pet. Među njima bi se trebao naći granični prijelaz Izačić Ličko Petrovo selo, što je posebno važno za izvoznike iz Unsko-sanskog kantona, jer bi im se skratile rute, smanjili troškovi transporta. Zagrad u opštini Velika Kladuša prvi put dobija status stalnog prijelaza, što bi moglo rasteretiti granični prijelaz Maljevac Velika Kladuša. Iako se ove promjene smatraju olakšicom za većinu građana, dio stanovništva izražava zabrinutost da bi im novi režim mogao otežati svakodnevne lokalne prijelaze. Istovremeno se otvara pitanje da se konačno osposobi prijelaz Gejkovac-Plazikur, koji je prema važećim dogovorima već predviđen za pogranični promet, ali još nije u funkciji zbog nedostatka infrastrukture. Za granični prijelaz Držička-Raštela još nije postignut dogovor o podizanju kategorije na stalni putnički promet, a razlog je, kako se navodi, nedovoljno razvijena cestovna infrastruktura, iako postoji mogućnost da mješovita komisija u budućnosti donese privremene odluke o promjeni statusa. Nakon usklađivanja za potpisivanje novog ugovora potrebno je odobrenje predsjedništva naše države, nakon čega ga mogu formalno potpisati

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Hrvatske. Realizacija će zavisiti i od infrastrukturnih projekata, ali i od kadrovskih kapaciteta granične policije te uvođenja EES sistema na hrvatskoj strani. Prema trenutnim informacijama, potpisivanje bi se moglo dogoditi početkom ovog mjeseca, što ovaj sporazum čini jednim od najvažnijih za pogranična područja u posljednjoj deceniji. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se vozi bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prijelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas jačina oblačenja sa zapada postepeno prelazi preko Bosne i Hercegovine, uslovljava kišu, pljuskove, grmljavinu, najviše sunčanog vremena. Očekuje se na jugu zemlje vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, sjevernim područjima Bosne i sjevernog, sjeverozapadnog. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak, najviša dnevna temperatura između 20 i 31 stepen.
2: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
5: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke. Ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka. Muška majica, 6 maraka. Muški šort, 7 maraka. Dječja majica, 4 marke. Dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Bočno vino 330 ml Summersby 1,70. Biscuit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina.

0: Stavio je prolazi kroz glavu kada se nađe na terenu. Uz mnogo osmijeha, sportskih priča i pozitivne energije razgovaramo sa Unom Teljigović, djevojčicom koja već sada pokazuje šampionski duh. Sa Unom je tu i njen tata Dino Teljigović i evo, dobro nam došli u naš studio.
1: Hvala.
0: Tu je trebao biti brat, jel tako, ali imao svoje neke private obaveze, neće upitati koje. Evo, prije svega, kako ste?
1: Dobro. Dobro.
0: Malo nam Una ima ovaj tremicu, ali nema veze. Sve ćemo mi to riješiti odmah sa prvim pitanjem. Evo, Una, kad si prvi put uzela u reket u ruke, jesi li odmah znala da je to to? Da je to sport sa kojim se želiš baviti?
1: Ne sjećam se puno kada sam prvi put uzela reket, ali valjda jesam, sigurno.
0: Evo, bila si na sportskim igrama mladih u Bihaću i uspjela si ostvariti plasman u Sarajevo. Šta ti je prošlo kroz glavu kad si dobila tu vijest, tako reći, da si pobjedila?
1: Prvo nisam mogla vjerovati, ostala sam zatečena i onda sam se okrenula tribinama gdje tata sjedio i tata je stojio i pljeskao i to mi je popralo baš dan. Nazvala sam mamu, rekla, mama, idemo u Sarajevo. Mama bila presretna, idemo u Sarajevo, šta, pobijedila sam? Kažem ja, da, pobijedila sam.
0: Je li bio možda, je li više voliš jak servis ili smeč?
1: Servis, jer može se odmah završiti u poen i dobiti se, da.
0: Jesi ostvarivala poen na servisu odmah?
1: Pa nisam odmah, nije baš najbolja serva, ali bit će bolje.
0: Ali treba da se vježba, nikad ne odustaj.
1: Da.
0: Evo, za koga možeš reći da ti je stvarno uzor u tenisu?
1: Vjerovatno Sabalenka i Jannik Sinner i Novak Đoković.
0: Zašto baš njih troje?
1: Pa još su najbolji.
0: Svaka čast. Sad te moram pitati ovako baš dječje jedno pitanje. Jel ti lakše pada otići na trening ili ustati ujutro u školu?
1: Otići na trening, da.
0: Sve je lakše od škole, jel?
1: Da.
0: A kakav si učenik?
1: Odličan.
0: Pa onda ti ne pada teško otići
1: u školu? Pa da, radijem na trening.
0: Dobro. Evo da mi pitamo i tatu nešto, s obzirom da je došao i tata, da nam nije tu bez veze. Evo, kako je biti otac mlade zvijezde u usponu?
2: Da, kažem, ja imam dvoje djece i oba dvoje su fenomenalni. Ona je sad, znači u zadnjih 6 mjeseci, baš aktivno se vratila tenisu. Ona je godinama igrala, ovo nije njen prvi put da se kvalificirala na veliku finalu u Sarajevu, ona se kvalificirala prije 4 godine i onda je išla u muzičku školu, pa je išla na karate, pa je, znači, trenirala je stalno tenis, ali nije u tom kapacitetu kod njen brat koji je igra tenis.
0: Moramo da spomenemo i Danija, koji je stvarno već sa svojih 12,5 godina na zavidnom nivou igra.
2: On igra sad već tenis Europe, što je najviši juniorski nivo tenisa. Ona igra, znači, u Hrvatskoj, u HTS-u, gdje igra za teniski klub Zagreb, dok u Bosni i Hercegovini igra za teniski klub Bihać. To je jedan mali teniski klub Bihać, svaki grad treba na svoj klub. I obično tu u Zagrebu je tenski klub Zagreb, u Osijeku je tenski klub Osijek. Tako da smo mi napravili i tenski klub Bihać, koji predstavlja Bihać u sportskom tom. Naravno, ima još dosta klubova koji su u Bihaću. Mi se trudimo da fokusiramo se na promociju mladih, sporta i tako dalje. Obezbijedili smo im uvjete da mogu celogodišnji igrati tenis, što znači nije samo preko ljeta na stenčno otvorenim terenima koji su ovdje u gradu Bihaću, već smo im obezbijedili dvoranu u kojoj mogu da treniraju cijelo vrijeme. Tako da, pitanje da li ste ponosni na dijete koje usponu kao zvijezda, naravno da smo ponosni na svaki njihov uspjeh kao roditelj. Ne možemo mi niko reći da je neko neka zvijezda, još uvijek to je, oni su još uvijek u povojima, jako je bitno da se trude i da vole to što rade.
0: Upravo tako.
2: I ako oni uživaju u tome, mi ćemo ih podržavati maksimalno. Pitanje je na kraju krajeva njihove odluke u kojem smjeru će oni ići, a mi smo tu da im budemo podrška. Hvala Bogu, u zadnje vrijeme imamo i dosta, da kažem, podrške raznih trenera, neki treneri su nam bili u Sarajevu, pa se vratili, tako dalje, pa smo, hajde,

0: ti čak ti obično imaš 4, 5, 6 mečeva do samog finala, to se rastegne na 7 dana. I svaki put moraš spavat, moraš jest, moraš... I imate takve situacije, ne znam, od 3-4 puta mjesečno, dvije se pogode da se mora, da se to razvuče na 5 dana. Dođeš do finala, do polufinala, nešto tog tipa i onda je... To nakupi se, sve košta.
1: Da, naravno. Pa onda tek i oprema i
0: svašta. Opremu ne razmišljam, znači, jer oprema je nešto što moraš imati, kvalitetnu opremu. Mi u Bihaću imamo prodavnica za tako nešto, moramo naručivati tu opremu iz Hrvatske, iz Njemačke, iz Švicarske, odakle god. Kad nemaš u Bihaću, želiš kupiti kvalitetne tenisce, znači, u prodavnicama.
1: Da li to otežava u razvoju, ta nepristupačnost opreme i iz, tako reći, tih nekih banalnih resursa koji bi trebali biti u jednom gradu?
0: Naravno to otežava proces. Mi imamo fenomenalnu djecu u Bihaću, da ne kažem samo moju djecu, znači govorim o svojoj ovoj djecu koja igraju tenis, i ova koji ne igraju tenis, imamo, što kažem, imamo štofa za kvalitetne sportaše, imamo fenomenalan mentalitet, imamo borbeni duh koji na zapad djeca nemaju, da budemo jasni. Naša djeca imaju, on su fenomenalan materijal, a mi nemamo resursa da im pružimo priliku. Ta prilika svakom od te djece koje se nađe u nečemu bi jako puno pomogla. I ne pomogla samo njima, pomogla u gradu Bihaću, bi doveli brdo nekih drugih ljudi kroz sport, doveli bi ih ovdje. Turističke organizacije, ne znam, hoteli bili popunjeni, restorani bolje radili. Ti ljudi kad dođu, oni ne gledaju je li on naručio jednu Coca-Cola ili četiri Coca-Cola ili ne znam, neko drugo piće.
1: Da, upravo tako.
0: Tako da, mislim da bi grad Bihać prosperirao puno više sa podrškom u sportu. Svaki taj mali sportaš je ambasador grada Bihaća. Evo sad, jedan od primjera je, Una je, nakon što je pobjedila ove kvalifikacije u Bihaću za sportske igre mladih, pozvali su ih sportske igre mladih da ona predstavlja grad Bihać, pošto se zove Una na rijeci Uni, igra tenis i napravili su jedan fenomenalan promotivni video, ne znam jesu ga još na sportske igre mladi pustile, ali ja sam gledao onaj preview, to je jedan fenomenalan marketing za grad Bihać.
1: Da, i evo, mali ambasador grada Bihaća, kako u Bosni i Hercegovini, tako sigurno van Bosne, jer sportske igre mladi se prate u cijelom regionu.
0: Naravno.
1: Evo, Una, kako izgleda jedan tvoj dan?
2: Probudim se, odem u školu, ako smo prva smjena, ako smo druga, prvo idem na trening, pa onda u školu. Ponedeljkom, srijedom, petkom imamo kondicione treninge i treninge snage sa našom trenercom Irmom Memagić, koja nam je uvijek tu pružila, uvijek je bila tu uz mene i da pobjedim i da izgubim. Isto nam je velika podrška, pa to bi bilo to, učim poslije treninga i odem leć spavat za
1: iduće. Neka igra, neko druženje?
2: Pa ne družim se većinom po radnim danima, ali družim se vikendima, najviše subotom.
1: Znači radni, od ponedjeljka do petka je red, rad, disciplina, onda subota, nedjelja je slobodna aktivnost.
2: Ako nisu na turnirima.
1: Evo, šta bi...
0: To je jedno odricanje samog djeteta, ono puno brže mora odrastati. U takvom, jer tenis je individualni sport. Ti u nogometu imaš drugih 10 igrača, pa ako i zaspiješ malo sa strane, nasmiješ se na stativu, podspavaš, neće se puno primijetiti. U tenisu, onog momenta kad ti prestaneš igrati, onog momenta kad odustaneš, ti sve će izgubio. E sad, to se prenosi i u život. Znači, moraš se boriti do kraja.
1: Upravo ta disciplina dolazi u život. Evo, šta bi možda poručila svojim vršnjacima koji žele da krenu sa tenisom, ali se nekako i pribojavaju?
2: Pa, sigurno treba početi, treba pokušati, jer neko će sigurno u tenisu naći. Jer nikad se, ja sam isprobala puno sportova, jer sam i na ples i na karate. Na karateo sam došla do smeđu crnog pojasa.
1: Dakle, s tobom se ne smijemo zezati.
2: Da,
1: dobro,
2: tako je.
1: Drago mi da se reći.
2: Ali uvijek me tenis vraćao nazad da se sa njim bavim. Pa tako da uvijek treba pokušati. Ako se bojimo ili nešto,

0: Bihaću.
1: Sarajevo final. Što dalje do gore?
0: Svaka čast. Ljubi, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za našu televiziju. Nadam se da nije bilo ništa strašno.
1: Nije.
2: Hvala vam na pozivu za gostovanje. Stvarno se ispričavam što Dani nije mogao još doći s nama zbog njegovih obaveza. A hvala vam u svakom slučaju što nas pratite. Ja znam da nas pratite duži period vremena i trudimo se stvarno da predstavimo grad Bihać ne samo ovdje, već i dalje. I trudit ćemo se i dalje.
0: Hvala. I ne treba da odustajete.
2: Pa nema odustajete, ko se predaj izgubio.
0: I da vidimo naravno Unu i dalje na nekom od Grand Slamo.
1: Tako je.
2: Nada ubire zadnja.
0: Tako je.
2: Hvala vam jako.
0: Evo našoj Uni želimo puno sreće u velikom finalu u Sarajevu i još mnogo pobjeda, osvijeha i šampionskih trenutaka na terenima tenisa. Ostanite uz nas jer vam donosimo još interesantnih tema. Marketing.
3: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
2: Da der tu teglu ovamo.
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu. Može proći.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Mercatoru.
3: Doživite sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
6: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka učini to mogućim.
7: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

Hari Matahari kaže ti rođena si da te zavolim, a mi kažemo da je došao kraj našeg pripodnevnog programa, 11 sati 57 minuta. Poštovani slušaoci, čujemo se sutra, a od 12 sati možete pratiti Puls dana kolegice Dijane Begović. Čujemo se sutra na istom mjestu u isto vrijeme.

bio i protiv Vinka Kondića, koji je umeđu vremenu preminuo. Za mnoge neposredne počinioce na terenu, udruženja žrtava upozoravaju da nikada nisu odgovarali. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata danas će biti ukopane na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići u Gornjoj Kalesiji. Na području opštine Kalesija danas je dan žalosti. Jučer obilježen Međunarodni dan bijelih traka u znak sjećanja na više od 3000 ubijenih u Pridorskoj opštini, među kojima bilo 102 djece. Oko 30.000 Pridorčana nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm za zločine počinjene na Pridorskoj opštini. Do sada je doneseno 56 presuda, otkriveno više od 400 masovnih grobnica, među kojima je Tomašica, najveća masovna grobnica na Balkanu, otkrivena 2013. godine. Puls dana. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas počinje višednevnu turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će razgovarati s najvišim zvaničnicima regije o evropskim integracijama, regionalnoj saradnji o aktualnim sigurnosnim izazovima. Ambasada Češke republike u Bosni i Hercegovini objavila da će od danas do 5. juna delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke republike boraviti u radnoj posjeti našoj državi. Ova posjeta Češke delegacije ima za cilj razmjenu iskustava i jačanje bilateralnih odnosa između dvije zemlje. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica najavio da će od danas svakodnevno protestovati ispred uprave zgrade zbog neisplaćenih otpremnina i regresa. Sindikat tražio hitno zasjedanje oba doma parlamenta federacije, usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave. Sindikat smatra da je uz promjenu upravljanja potrebno uvesti i zaštitu domaće proizvodnje čelika. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i vojni izaslanik Savezne republike Njemačke u našoj državi pukovnik Marc Abendroth potpisali su danas tehnički aranžman i aneks projekta za modernizovanje skladišta Rabić u Derventi uz donaciju Ministarstva odbrane Njemačke u vrijednosti od 3 miliona eura. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Foruma mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu sutra u 18 sati povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Naredna sjednica Vijeća ministara zakazana je za 3. juni na dnevnom redu 47 tačaka. Na sjednici nema zakona, ali ima prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Pred ministrima informacija o preduzetim aktivnostima na izradi prijedloga odluke o načinu provođenja instrumenta za reforme i rast i realizaciju reformske agende u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Na snagu je stupio zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Od 2 do 3000 maraka bit će kažnjen vozač koji krajnjom nepažnjom ozbiljno narušava sigurnost drugih učesnika u saobraćaju na način da se njegovo postupanje karakteriše kao obijesna vožnja. Pooštrene su kazne za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje sigurnosnog pojasa, a iznosit će od 200 do 400 maraka. Ako je uslijed toga izazvana nezgoda, kazna je od 400 maraka do 2000. Ogromnu pažnju izazvala je informacija o novom ugovoru između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, koji bi uskoro trebao biti potpisan nakon višegodišnjih pregovora. Riječ je o dokumentu koji definiše status i kategorije svih graničnih prijelaza između dvije države, a koji je posljednji put usvojen 2013. godine. Novi sporazum donosi značajne promjene koje bi mogle olakšati kretanje ljudi i roba, ali i promijeniti dosadašnju organizaciju saobraćaja na granici. Novim ugovorom predviđeno je povećanje broja graničnih prijelaza takozvane prve kategorije sa dosadašnja 2 na ukupno 5. Među njima bi se trebao naći granični prijelaz Izačić-Ličko Petrovo selo, što je posebno važno

za izvoznike iz Unsko-sanskog kantona, jer bi im se skratile rute i smanjili troškovi transporta. Zagrad prvi put dobija status stalnog prijelaza, što bi moglo rasteretiti granični prijelaz Maljevac-Velika Kladuša. Iako se ove promjene smatraju olakšicom za većinu građana, dio stanovništva izražava zabrinutost da bi im novi režim mogao otežati svakodnevne lokalne prijelaze. Istovremeno se otvara pitanje da se konačno osposobi prijelaz Gejkovac-Plazikur, koji je prema važećim dogovorima već predviđen za pogranični promet, ali još nije u funkciji zbog nedostatka infrastrukture. Za granični prijelaz Tržačka Raštela još nije postignut dogovor o podizanju kategorije na stalni putnički promet. Razlog je, kako se navodi, nedovoljno razvijena cestovna infrastruktura, iako postoji mogućnost da Mješovita komisija u budućnosti donese privremene odluke o promjeni statusa. Nakon usklađivanja za potpisivanje novog ugovora, potrebno je odobrenje predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon čega ga mogu formalno potpisati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Hrvatske. Implementacija će zavisiti od infrastrukturnih projekata, ali i od kadrovskih kapaciteta granične policije te uvođenja EES sistema na hrvatskoj strani. Prema trenutnim informacijama, potpisivanje bi se moglo dogoditi početkom ovoga mjeseca, što ovaj sporazum čini jednim od najvažnijih za pogranična područja u posljednjoj deceniji. Info plus. Firma Lager u proteklim danima započela je opsežne radove na sanaciji zemljište u unapređenju infrastrukture na području kopa Zlauša u opštini Sanski most. Aktivnosti su dio šireg plana revitalizacije ovog područja s ciljem poboljšanja uslova i dugoročnog uređenja prostora. Nakon uspješno završene sanacije mosta na trasi lokalnog puta koji povezuje Batiće sa Šumarom, okončano je i kompletno uređenje te asfaltiranje navedene dionice. Radove na ovoj fazi izvela je firma HC-ing iz Bihaća. Po završetku uređenja putne infrastrukture planirano je pokretanje aktivnosti na potpunoj revitalizaciji okolnog zemljišta, čime se nastavlja sistemski pristup u uređenju cijelog područja kopa. U narednim danima očekuje se nastavak radova u zaseoku Bašići, gdje će biti asfaltiran pristupni put koji ovo naselje povezuje s regionalnim putem R405, čime će se značajno poboljšati komunikacijska povezanost stanovništva. Ukupna vrijednost investicije u ovoj fazi sanacije i infrastrukturnog uređenja iznosi oko 400.000 maraka. Opština Sanski most nastavlja realizaciju zacrtanih ciljeva kada je riječ o unapređenju lokalne putne infrastrukture. U toku je izvođenje druge faze projekta asfaltiranja lokalnog puta Kalenderi Zenković u mjesnoj zajednici Fajtovci. Zaseok Zenkovići, kao jedan od najudaljenijih naselja na području opštine, ovim projektom dobija značajno bolje uslove za svakodnevni život i komunikaciju. U okviru ove faze asfaltirana je trasa dužine 420 metara, vrijednosti radova procjenjuju se na oko 60.000. U narednoj trećoj fazi projekta planirano je asfaltiranje dodatnih 600 metara puta prema Zenkovićima. Za ovu fazu raspisan je javni poziv, izabran izvođač radova, a sredstva u iznosu od 100.000 maraka obezbjeđena su iz prihoda od koncesionih naknada. U organizaciji organizacionog odbora Galaja 2026 u Sanskom mostu će se 6. ovog mjeseca održati manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom će se obilježiti 34. godišnjica organizovanog otpora na području opštine Sanski most. Program obilježavanja okuplja porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali svoje živote za slobodu Bosne i Hercegovine. Uprava italijanske kompanije Wunderdrin boravila je u posjeti Sanskom mostu, gdje ih je primio načelnik Mensur Seferović zajedno s predstavnicima viših nivoa vlasti. Delegacija iz Italije pokazala je interes za zakup poljoprivrednog zemljišta većeg kapaciteta s ciljem formiranja plantaže paulovnije, brzo rastućeg ukrasnog industrijskog drveta, poznatog i kao princezino drvo ili zmajevo drvo. Osim estetske vrijednosti, ima

0: Mihajl Uljanov. Naveo je da je borbeni dron udario u turbinsku salu bloka 6 te nuklearke. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi pozvao je na prekid napada na nuklearne objekte kako bi se spriječio rizik od nuklearne nesreće. Više od 890 ljudi uhapšeno je u Francuskoj nakon što su tokom vikenda izbili neredi tokom proslave trijumfa Paris Saint-Germaina u Ligi šampiona nad Arsenalom, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez. Puls
1: dana. Vraćamo se domaćim aktualnostima. 1. juni širom svijeta obilježava se kao Međunarodni dan djeteta i Svjetski dan mlijeka. Međunarodni dan djeteta ustanovljen 1925. na svjetskoj konferenciji o dobrobiti djece u Ženevi, kako bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema djeci. Svjetski dan mlijeka utemeljila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda 2001. godine s ciljem promovisanja nutritivnih i zdravstvenih vrijednosti mlijeka i mliječnih proizvoda te isticanja važnosti mljekarske industrije. Sport. Košarkaši Košarkaškog kluba Bosna Novi su prvaci naše države nakon što su u jednoj od najdramatičnijih utakmica posljednjih godina u prepunoj Zetri savladali Igo Keu i pobjedili rezultatom 100:97. Naša reprezentacija u sljedećoj odbojci pobjedila Poljsku, domaću selekciju s 3:0 i tako šesti put za redom osvojila titulu Lige nacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra putuje u Sjedinjene države. Izabranici Sergeja Barbareza danas su odradili posljednji trening u Sarajevu pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Trening na stadionu Grbavica bio je otvoren za javnost, interes navijača ogroman. Za posjetioce bila otvorena istočna tribina, nekoliko hiljada njih pola sata prije početka treninga zauzelo je svoja mjesta. BH reprezentacija sutra ujutru putuje za St. Louis, gdje će u subotu odigrati generalnu probu pred početak mundijala protiv selekcije Paname. Nakon toga odlazi u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu prvog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Kanade. U drugom kolu Bosne i Hercegovina 18. ovog mjeseca u Los Angelesu odmjerava snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci. Hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima se vozi bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prijelazu Izačić duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prijelazima nema dužih zadržavanja. Vremenska prognoza. Jače na oblačenje sa zapada, postepeno prelazi preko Bosne i Hercegovine, uslovljava kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu naše zemlje. Vjetar slabo umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog, te u sjevernim područjima sjevernog sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar prolazno će biti i jak, najviša dnevna temperatura između 20. i 31. podjoka Celzijuseve skale. Marketing.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
3: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija, te šumarstvo i drvna industrija. Zašto?

između nas je ono tuge i glupo igri sa skorbi pao samo da nisam pjevač tuge

već pjevač tuge, spreman na sve što padne ti na um. Zbog tebe, ženo, što ljubiš druge, živim ko bolest.

Marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vanredne uprave. Sindikat smatra da je uz promjenu upravljanja potrebno uvesti i zaštitu domaće proizvodnje čelika. Sedmica nauke na Uni održava se od danas do 7. juna u Bosanskoj grupi. Ovaj događaj ugostit će svjetske naučnike i tokom ove sedmice cijeli tok Une i njenih pritoka postaće središte zanimljivih naučnih otkrića i ljudskih priča koje će biti podijeljene s javnošću. Ovaj događaj poslužit će kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. 1. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan djeteta i Svjetski dan mlijeka. Međunarodni dan djeteta ustanovljen je 1925. godine na svjetskoj konferenciji u dobrobiti djece u Ženevi, kako bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema djeci, zaštitu njihovih prava i osiguranje zdravijeg i sigurnijeg odrastanja. Svjetski dan mlijeka utemeljila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija 2001. godine s ciljem promovisanja nutritivnih i zdravstvenih vrijednosti mlijeka i mliječnih proizvoda, te isticanja važnosti mljekarske industrije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra putuje u Sjedinjene Države, a izabranici Sergeja Barbare za danas su odradili posljednji trening u Sarajevu pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Trening na stadionu Grbavica bio je otvoren za javnost, a interes navijača bio je ogroman. BH reprezentacija sutra ujutru putuje za St. Louis, gdje će u subotu odigrati generalnu probu pred početak mundijala protiv selekcije Paname. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu prvog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Kanade. U drugom kolu Bosna i Hercegovina će 18. juna u Los Angelesu odmjeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prilazu izaći će duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će jače na oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni, na jugu do 31 stepen Celzijusa.
2: Marketing. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 0373.

0: 1911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

Oči ima Hirošima, plakala bi vjekovima. Djeca nisu znala ništa, djeca nisu bila kriva. Nikad više crne kiše, nikad više avioni. Pogledajte svoju djecu, mi smo isti

0: odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera, pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije, pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Želimo vam dobrodošlicu u otvoreni program kantonalnog radija. U Bihaću kiša 18 stepeni trenutno, meteorolozi kažu danas će jače na oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu u cijeloj zemlji. E sad, izuzetak je jug zemlje, vjetar slab do umjerene jačine, većinom zapadni i jugozapadni, u sjevernim područjima zemlje vjetar sjeverni i sjeverozapadni, a uz pljuskove vjetar će prolazno biti i jak. Dnevna temperatura danas između 21 i 27 stepeni. A uz kišu i biometeorološka prognoza je nepovoljna, promjenljivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine populacije će usloviti lošiju opću sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima, te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora, kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženijih nestabilnosti u atmosferi. Iz Bihamka savjetuju da u područjima gdje pada kiša vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uslovima i stanju na putevima, a što se tiče graničnih prijelaza danas, zadržavanja su do pola sata. Sa vama u drugoj smjeni družit će se Goran u tonskoj realizaciji, naš Dževad brine se za informativni dio programa, a u studiju sa vama bit će Anesa Konjević.

0: Marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.
5: I dalje se družimo u otvorenom programu kantonalnog radija. Vjerovatno ste već čuli, u prvoj smjeni počela je naša ljetna šema, a ona predviđa češća i kraća javljanja u program. Pa evo, tako ćemo danas i uraditi. Jedna aktuelna informacija jeste da je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas na stadionu Grbavica obavila trening otvoren za medije i navijače. Za posjetioce je otvorena istočna tribina stadiona Grbavica, a selektor Sergej Barbarez je ovaj trening zamislio kao priliku da navijači koji žele pruže podršku reprezentativcima predstojeće utakmice, da izbliza osjete atmosferu u timu i doprinesu pozitivnom ambijentu koji je izuzetno važan u oči.

izazova koje slijede. Reprezentacija će sutra ujutro otputovati u St. Louis, gdje će 6. juna odigrati pripremnu utakmicu protiv Paname, a potom putuju u Toronto, gdje će boraviti sve do utakmice prvog kola sa selekcijom Kanade, koja je na rasporedu 12. juna.

0: marketing.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
4: A u oči obilježavanja 100. godišnjice rođenja legendarne američke glumice i modela Marilyn Monroe, više od 1000 njenih obožavateljica okupilo se u Palm Springsu kako bi odali počast jednoj od najvećih ikona Hollywooda. Učesnici događaja pojavili su se odjeveni u prepoznatljivom stilu Marilyn Monroe, noseći bijele haljine i platinasto plave perike, inspirisan njenim najpoznatijim filmskim i javnim nastupima, prenosi BBC. Okupljanje je rezultiralo novim Guinnessovim svjetskim rekordom za najveći broj ljudi okupljenih na jednom mjestu obučenih kao Marilyn Monroe. Prema organizatorima, u centru Palm Springsa okupilo se više od 1000 osoba, čime je višestruko nadmašen prethodni rekord. Dosadašnji rekord iznosio je 254 učesnika, postavljen je u Australiji 2020. godine. Manifestacija je organizovana kao dio proslave nasljeđa slavne glumice, koja i decenijama nakon smrti ostaje jedna od

0: divlja rijeka. 1. juni se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan djeteta i Svjetski dan mlijeka. Međunarodni dan djeteta ustanovljen je 1925. godine na svjetskoj konferenciji u dobrobiti djece u Ženevi, kako bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema djeci, zaštitu njihovih prava i osiguranje zdravijeg i sigurnijeg odrastanja. Svjetski dan mlijeka utemeljila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija 2001. godine s ciljem promovisanja nutritivnih i zdravstvenih vrijednosti mlijeka i mliječnih proizvoda, te isticanja važnosti mljekarske industrije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra putuje u Sjedinjene Države, a izabranici Sergeja Barbare za danas su odradili posljednji trening u Sarajevu pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Trening na stadionu Grbavica bio je otvoren za javnost, a interes navijača bio je ogroman. BH reprezentacija sutra ujutru putuje za St. Louis, gdje će u subotu odigrati generalnu probu pred početak mundijala protiv selekcije Paname. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu prvog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Kanade. U drugom kolu Bosna i Hercegovina će 18. juna u Los Angelesu odmjeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prilazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će jače na oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni, na jugu do 31 stepen Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
4: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
5: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
6: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
7: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska

0: Obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čem odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti. U samo jednom danu 1. juna 1992. godine ubijena čak četvrtina stanovništva sela Prhovo, njih 53, među kojima 11 djece. Najstariji bio je 84-godišnji Arif Medanović, a najmlađa 7-godišnja djevojčica Indira Medanović. U selu su ubijene kompletne porodice. O razmjerama zločina počinog u Prhovu najbolje svjedoči da su tijela ubijenih bili u dvije masovne grobnice. Za zločin počinjen u selu Prhovo odgovornost je utvrđena kroz više sudskih procesa i presuda. Marko Adamović i Boško Lukić osuđeni su zbog ratnih zločina u Ključu. Sudski proces je pokrenut protiv Vinka Kondića, koji je u međuvremenu preminuo. Za mnoge neposredne počinioce na terenu udruženja žrtava upozoravaju da nikada nisu odgovarali. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata danas su pokopane na kolektivnoj dženazi koja je klanjana u memorialnom kompleksu i šejskom mezeru u Memići Gornja Kalesija. Na području općine Kalesija danas je dan žalosti. Organizacija odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica 1995 usvoje nacrt programa za 2026. godinu. Predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine obavijestili su odbor da su porodice 8 identificiranih žrtava dale saglasnost za ukop.
0: Vijesti.
1: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa danas počinje višednevnu turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će razgovarati s najvišim zvaničnicima regije o europskim integracijama, regionalnoj saradnji i aktualnim sigurnosnim izazovima. Prva stanica njegove posjete je Bosna i Hercegovina, gdje će se u Sarajevu sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ambasada Češke Republike u Bosni i Hercegovini objavila je da će od danas do 5. juna delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke Republike boraviti u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Ova posjeta Češke delegacije ima za cilj razmjenu iskustava i jačanja bilateralnih odnosa između dvije zemlje. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini sutra 2. juna u 18 sati, a povodom predstojećeg zasjedanja vijeća

0: Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke o značaju za političku budućnost Bosne i Hercegovine.
1: Info Plus.
0: Federalno ministarstvo financija zajedno sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine provodi obuku za sve lokalne samouprave o smjernicama dodjele budžetskih sredstava. Iz tog razloga u Bihaću je održana radionica za uposlenike općinskih administracija od Glamoča, Bosanskog Grahova do Sanskog mosta i Velike Kladuše. Firma Lager u proteklim danima je započela opsežne radove na sanaciji zemljišta i unapređenju infrastrukture na području kopa Zlauša u općini Sanski most. Aktivnosti su dio šireg plana revitalizacije ovog područja s ciljem poboljšanja uslova i dugoročnog uređenja prostora. Općina Sanski most nastavlja realizaciju zacrtanih ciljeva kada je riječ o unapređenju lokalne putne infrastrukture. U toku je izvođenje druge faze projekta asfaltiranja lokalnog puta Kalendar i Zenkovići u mjesnoj zajednici Fajtovci, čija vrijednost radova iznosi 60.000 konvertibilnih maraka. U organizaciji organizacijenog odbora Galaja 2026 u Sanskom mostu će 6. juna 2026. godine održati se manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom će se obilježiti 34. godišnjica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Načelnik općine Buže Mesudi Nanić potpisao je okvirni sporazum u trajanju od godinu dana u održavanju javne rasvjete na području općine Buže s predstavnikom preduzeća Elektrođanić iz Velike Kladuše. Ukupna vrijednost sporazuma iznosi 29.985 konvertibilnih maraka.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Vlada Srbije odlučila je danas da privremena mjera zabrane izvoza nafte i naftnih derivata bude produžena do 2. jula ove godine. Mađarski premijer Peter Mađar predložio je izmjene ustava zemlje koje bi omogućile opoziv imenovanog predsjednika, što bi potencijalno moglo otvoriti put i za direktne predsjedničke izbore. Zračni napadi Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljeni su tokom vikenda, dok obje strane tvrde da su gađale vojne ciljeve u blizini Hormuzskog moreuza. Cijene nafte porasle su za više od 2% u ponedjeljak, nakon što su Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenile napade, dok je Izrael proširio vojne operacije dublje u Libanu, nakon sukoba s Hezbollahom koji ima podršku Teherana.
1: Sport.
0: Košarkaši Košarkaškog kluba Bosna novi su prvaci Bosne i Hercegovine. Nakon što su u prepunoj zetri savladali košarkaški klub Igokea poslije produžetaka i tako stigli do titule koja se dugo čekala, Bosna je pobijedila rezultatom 100:97. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobijedila je u Poljskoj domaću selekciju rezultatom 3:0 i tako šesti put zaredom osvojila titulu Lige nacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra putuje u Sjedinjene Američke Države, a izabranici Sergeja Barbareza danas su odradili posljednji trening u Sarajevu pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti u rediju Čevad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će jačeno oblačenje sa zapada postepeno prijeći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne sjevernog i sjeverozapadnog smjera uz pljuskove vjetra će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 na jugu zemlje do 31 stepen.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30

0: 10 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Znate li da ljeto ne počinje kalendarom? Počinje odlukom. Odlučite i vi da ljeto 2026. provedete na Jadranu uz turističku agenciju Omega, Biograd ili Vodice. 3, 6 ili 8 dana organiziran prijevoz i smještaj. First Minute cijene važe do kraja januara. Zato požurite, cijene su veće od 180 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečajnica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
6: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
6: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
7: Marketing.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.

Snažne reakcije kontraverznih i religijskih grupa koje su smatrale da broj ima satanističku simboliku, a budući da se u hrišćanskoj tradiciji povezuje s brojem zvijeri zbog pritiska javnosti 2023. godine, broj linije promijenjen je u 669. Nova Flixbusova linija trajeće oko 13 sati i povezivaće Krakov s mjestom Hel na sjeveru zemlje. Ruta će prolaziti kroz veće gradove, a cilj je bio povećati prepoznatljivost usluge tokom ljetne sezone. Hel se naime nalazi na kraju uskog Hel poluostrava, dugog oko 35 km, koje se proteže u Baltičko more. Poznat je po pješčanim plažama, historijskoj arhitekturi i centru za zaštitu foka, te je popularna turistička destinacija u Poljskoj. E, kako nam i ove ljetne temperature dolaze, a vidjeli smo to prošle sedmice, pričat ćemo i u nastavku malo o moru.

I kao što smo rekli, i dalje smo na moru, na plaži, a najčešće idemo u Republiku Hrvatsku. A more u Istri, rekli su jučer zvaničnici, prepuno je meduza koje mogu da izazovu bolne opekotine, crvenilo i oticanje kože, zbog čega stručnjaci upozoravaju kupače da budu oprezni. Do kraja onaj bicikli u svakoj strofi. Stručnjaci kao glavni razlog za ovu pojavu navode neuobičajeno visoku temperaturu mora, ali očekuje da će se njihov broj smanjiti u naredne dvije sedmice. Osim meduza, pojavile su se i veće grupe perajastih riba, invazivne vrste koja je u vode Jadrana stigla i pronašla idealne uslove za život i razmnožavanje. Nisu opasne za ljude, ali mute vodu ekosistemu. Stručnjaci ističu da nema razloga za paniku, ali da je oprez neophodan.

A ako ste ikada željeli živjeti bajku, posjetite selo Hithorn u istočnoj Holandiji, koje nema puteve, već kanale. Poznato je kao Venecija Holandije. Ovo čarobno selo otkriveno je oko 1230. godine, kada je većina ljudi mogla samo sanjati o ovoj ljepoti. Selo je poznato po tome što nema puteve ili modernog vida transporta. Ima 176 mostova i sve se odvija tom vrstom komunikacije. Turisti naime moraju da ostave automobile van naselja i putuju do sela pješice ili brodom. Obično su to tihi brodovi koji imaju bešumne motore. Dakle, vjerovatno možete zamisliti kako je mirno ovdje, naravno kada nije preplavljeno turistima. Romantične kućice sa cvjetnim baštama i kanali dužine 6,5 metara. Selo se može obići u različitim turama, a najpopularnija je vožnja čamcima iz kojih se uživa u rustičnom šarmu ovog bajkovitog mjesta.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u...

A ekonomska kriza pogađa cijeli svijet. Kriza stanovanja, na primjer u Španiji, dodatno se produbila nakon što je udio prihoda koji domaćinstva izdvajaju za kiriju dostigao rekordan nivo, pri čemu stanovnici Madrida i Barcelone za najam troše više od 2/3 svojih primanja. Podaci ukazuju na zabrinjavajući trend. Udio plata koji odlazi na stanarinu porastao je sa 38% u 2019. i na 50% u 2025. godini, što je najviši nivo otkako se vode ove statistike. U 2025. godini financijski teret koji građani Španije izdvajaju za iznajmljivanje stana dostigao je novi rekord, čak 50% prosječne bruto plate odlazi na kiriju u poređenju sa 47% u godini ranije. Dok su plate navedene u oglasima za posao tokom protekle godine porasli za jedva 1%, troškovi iznajmljivanja stanova porasli su za 6,9%. Dosegnuši 14,21 euro po kvadratnom metru mjesečno. A koristeći stan od 80 kvadratnih metara kao referentnu vrijednost, prosječna godišnja kirija iznosila je 13.642 eura, što znači da se polovina prosječne godišnje bruto plate u zemlji, koja je iznosila 27.336 eura, morala izdvojiti za plaćanje stanarine.

usta su mi prah. Duša pretvorila u zlo od ljepote tvoje.

0: vesti.
1: Dobran dan, ja sam Čevat Bonjević, ovo su vijesti. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa danas započinje višednevnu turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će razgovarati s najvišim zvaničnicima regije o evropskim integracijama, regionalnoj saradnji i aktualnim sigurnosnim izazovima. Prva stanica njegove posjete je Bosna i Hercegovina. Costa će se danas sastati u Sarajevu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te sa predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarao je Stefanom Doughtyjem, ministrom za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Velike Britanije. Glavna tema razgovora bila je budućnost ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu sutra 2. juna u 18 sati povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo financija zajedno sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine provodi obuku za sve lokalne samouprave u smjernicama dodjele budžetskih sredstava. Iz tog razloga u Bihaću je održana radionica za uposlenike općinskih administracija od Glamoča, Bosanskog Grahova do Sanskog mosta i Velike Kladuše. Danas je po 90. put otvorena internacionalna kolonija skulptora Ostrožac i ove godine na koloniji učestvuju kipari iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo koji će skulpture raditi od kamena bihacita. Manifestacija traje do 7. juna ove godine. 1. juni širom svijeta obilježava se kao Međunarodni dan djeteta. Međunarodni dan djeteta ustanovljen je 1925. godine na svjetskoj konferenciji dobrobiti djece u Ženevi, kako bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema djeci, zaštitu njihovih prava i osiguranje zdravijeg i sigurnijeg odrastanja. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra putuje u Sjedinjene Američke Države, a izabranici Sergeja Barbareza danas su odradili posljednji trening u Sarajevu, a pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi na području Hercegovine i istoka Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetra slabi većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, a najviša dnevna između 24 i 29 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika.

Završena je još jedna fantastična sezona omladinske košarkaške lige, a mlada i talentovana ekipa košarkaške akademije Bihać stavila je šlag na tortu na najbolji mogući način, dominantnom pobjedom na domaćem terenu i podizanjem šampionskog pehara. U posljednjem kolu sezone Bišćani su naime ugostili ekipu KK Krajišnik iz Velike Kladuše. Nošeni sjajnom energijom s tribina i prepoznatljivom borbenošću, domaći košarkaši odigrali su vrhunski meč i slavili ubjedljivim rezultatom 66:35. Ovom pobjedom naranđasto crni omladinci su izvanično stavili pečat na sezonu iz snova, osiguravši titulu ligaških prvaka. Iza ovog velikog uspjeha stoji višemjesečni naporan rad, odricanje i nevjerovatna sinergija između igrača i trenera. Tokom čitave sezone mladi košarkaši iz Bihaća pokazali su visok nivo discipline, zrelosti i sportskog duha, dokazavši da se radi o generaciji pred kojom je svjetla košarkaška budućnost. Bravo, momci! A na međunarodni atletski miting u Zenici 3. juna prijavljena su 164 takmičara iz 10 zemalja. Atletski klub Zenica obavlja posljednje organizacione pripreme za 17. međunarodni atletski miting Zenica 2020.

2026, koji će biti održan na atletskom stadionu u Zenici u srijedu 3. juna s početkom u 16 sati. Najbolji BH atletičari i atletičarke imat će priliku da se predstave pred domaćom publikom, a prvi ovosezonski nastup trebao bi imati i Amel Tuka. Bacanje kugle je disciplina koja je godinama najatraktivnija, a bacače će i ove godine predvoditi Zeničanin Mesut Pezer. Dakle, 164 takmičara i takmičarke iz 10 zemalja u Zenici u srijedu.

0: marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
8: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-sanskog kantona.
9: Idemo još kratko nekoliko informacija. U drugoj utakmici finala košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine KK Bosna je ugostio KK Igokea u dvorani Zetra nakon produžetaka. Konačan rezultat susreta glasio je 97:100. Nakon gotovo 2,5 sata košarke, nevjerovatne drame, brojnih preokreta, tenzija i produžetaka, Bosna je stigla do titule prvaka Bosne i Hercegovine, a Zetra je nakon posljednjeg zvuka

0: Sirena eruptirala. Studenti su pred svojim navijačima proslavili jedan od najvećih uspjeha u novijoj historiji kluba.
1: Kako me Bog pogleda?
0: U Medinu, grad olakšanja i radosti, jučer su stigle prve grupe bosansko-hercegovačkih hadžija. Po dolasku su uklanjali jaciju namazu u poslanikovoj džamiji, drugom najsvetlijem mjestu u islamu, odmah nakon Kabe u Meki. A nakon zahtjevnih hadžskih obreda, bosansko-hercegovačke hadžije u Medini će imati priliku da se odmore i vrijeme provedu uživajući u duhovnosti ovog blagoslovljenog mjesta. Tokom boravka u ovom gradu predviđeno je da hadžije posjete neke od najznačajnijih historijskih lokaliteta. Bosansko-hercegovačke hadžije u Medinu će pristizati etapno svakog dana, a posljednji dolazak očekuje se 5. juna, javio je Medija centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Trenutna temperatura u Bihaću, sunce se probilo 20 stepeni. Meteorolozi kažu sutra će nam biti sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, a dnevna uglavnom između 24 i 29 stepeni. Na graničnim prijelazima Gradina i Izačić duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja ne traju duže od pola sata. Sa vama u drugoj smjeni.

0: vijesti. Dobran dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa danas započinje višednevnu turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će razgovarati s najvišim zvaničnicima regije o europskim integracijama, regionalnoj saradnji i aktualnim sigurnosnim izazovima. Prva stanica njegove posjete je Bosna i Hercegovina. Costa će se danas sastati u Sarajevu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te sa predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarao je Stefanom Doughtyjem, ministrom za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Velike Britanije. Glavna tema razgovora bila je budućnost ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu sutra 2. juna u 18 sati povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo financija zajedno sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine provodi obuku za sve lokalne samouprave u smjernicama dodjele budžetskih sredstava. Iz tog razloga u Bihaću je održana radionica za uposlenike općinskih administracija od Glamoča, Bosanskog Grahova do Sanskog mosta i Velike Kladuše. Danas je po 90. put otvorena internacionalna kolonija skulptora Ostrožac i ove godine na koloniji učestvuju kipari iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo koji će skulpture raditi od kamena bihacita. Manifestacija traje do 7. juna ove godine. 1. juni širom svijeta obilježava se kao Međunarodni dan djeteta. Međunarodni dan djeteta ustanovljen je 1925. godine na svjetskoj konferenciji dobrobiti djece u Ženevi, kako bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema djeci, zaštitu njihovih prava i osiguranje zdravijeg i sigurnijeg odrastanja. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra putuje u Sjedinjene Američke Države, a izabranici Sergeja Barbareza danas su odradili posljednji trening u Sarajevu, a pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi na području Hercegovine i istoka Bosne. U sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetra slabi većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, a najviša dnevna između 24 i 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke. Ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka. Muška majica, 6 maraka. Muški šort, 7 maraka. Dječja majica, 4 marke. Dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Doživite sunčani Mediteran.

marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese.

0: uzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Marketing. Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Sataka tri žrtve proteklog rata na području Zvornika. Općinski sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor muškarcu iz ovog grada, čiji su inicijali AB, kojem se na teret stavlja da je preprodavao drogu. Pritvor mu je određen zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično djelo, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas je počeo višednevnu turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će razgovarati s najvišim zvaničnicima regije o evropskim integracijama, regionalnoj saradnji i aktualnim sigurnosnim izazovima. Prva stanica njegove posjete je Bosna i Hercegovina, gdje se danas u Sarajevu sastao s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 pozvali su građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu sutra 2. juna u 18 sati. U 18 sati, povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira, očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke o značaju za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo financija zajedno sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine provodi obuku za sve lokalne samouprave o smjernicama dodjele budžetskih sredstava. Iz tog razloga u Bihaću je održana radionica za uposlenike općinskih administracija od Glamoča, Bosanskog Grahova do Sanskog Mosta i Velike Kladuše. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću održana je stručna edukacija zaposlenika u standardima sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga u okviru aktivnosti usmjereni na uspostavu i unapređenje sistema kvaliteta te pripremu ustanove za proces certifikacije i akreditacije. Danas je po 59. put otvorena internacionalna kolonija skulptora Ostrožac i ove godine na koloniji učestvuju kipari iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, koji će skulpture raditi od kamena bihacita. Manifestacija traje do 7. juna ove godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, a najviša dnevna između 24 i 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže, za moj dom i najvrijednije što posjedujem, za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,80.

0: 25. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena. Marketing.
2: Radio Unsusan.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Radio priča. Nekada davno, davno bila jedna lijepa djevojka koja je mrzila šivanje. Jednog dana majka poče da je grdi što sjedi u vrtu i ništa ne radi. Upravo u tom trenutku ispred njihove kuće prođoše kraljičine kočije. Šta se to dešava? Upita ona zainteresovano. Žena koja se postidjela slaga. Moja kćerka želi da šije po cijeli dan, ali mi nemamo novca da kupimo tkaninu. Kad to ču kraljica, ona naredi stražarima da kupe metre i metre platna i da

0: daju toj djevojci. A onda, prije odlaska, ona joj reče: "Šij koliko ti srce želi. Kad završiš, udaćeš se za moga sina, jer želja za radom je vrijedna osobina." Djevojka, koja nije mogla sašiti ni običnu maramicu, briznu u plač. I odjednom se ispred nje pojaviše tri ružne i stare žene. "Mi ćemo šiti za tebe," ponudiše joj. "Ali ako ćeš nas zvati tetkama na dan svoga vjenčanja." I djevojka prista. Tako su one sašile mnogo i mnogo odjeće od platna koje je poklonila kraljica i na dan vjenčanja djevojka odvede stare žene na dvor i svima reče da su joj te žene tetke. A princ se nije mogao suzdržati da ne kaže: "Vi uopće ne ličite na moju ženu." A starice mu odgovoriše: "Ovo je od nas učinio naporan posao." Princ tada reče svima da princeza više neće šiti, a princeza, koja je mrzila da šije, više nikada u životu nije uzela iglu u ruke.
1: Radio priča.
2: Slušajte Radio USK. Radio.

0: Nedanović. Sjećanje na ubijene, obaveza je društva i opomena budućim generacijama.
1: I 34 godine poslije Sanel Hadžić teško se nosi s bolom gubitka svojih najbližih. 1. juna 1992. godine srpske vojne snage ubile su mu kompletnu porodicu. Zločin je bio svirep.
2: Taj dan su mi ubijeni otac i majka, 35. godina. Brat Amel je bio mlađi od mene, ja sam tada imao 15 godina, Amel je bio imao 13 godina i sestra 9 godina. Znači još u selu je četvoro djece maloljetne ostalo, kojima su ubijena oba roditelja i još jedan ili dva člana porodice.
1: Sanel se tog dana s porodicom spremao večerati kad su ljudi u vojnim uniformama ušli u selo i počeli pozivati građane da izađu pred lokalnu trgovinu. S ocem, majkom, bratom i sestrom poredani su u sroj s rukama iznad glave, a onda su počeli odvajati muškarce koje su poveli prema naselju Peći. Maltretiranje, tuča, vriska. 7 civila ubijeno je pred očima njihovih najbližih. Nakon toga rafalima su počeli kositi nedužan narod. Dok su pucali po civilima, Sanel je pao i izgubio svijest. To mu je spasilo život.
2: Vidio sam žene, ove starije naše nane, kako leže i govore, ne, sine, bježi odavde, mi smo ranjene. Ja sam pokušao za neki hambar ili nešto je bilo tu, građevina neka drvena, minimalna, da se sakrijem jedna naniviće, ne možemo mi se ovdje sakriti, on će nas sve pobiti. I onda sam se ja uputio prema šumi sa još jednom grupom tu mještana koji se isto izvukli na isti ili sličan način kao ja.
1: Senad Medanović je među rijetkima preživio napad na Prhovo. Njegova 19-godišnja sestra Enesa živa je zapaljena, bratična, silovana i zaklana trojica braće ubijeni. Senadu su ubijena 42 člana uže i šire porodice. Kada je vidio da je počelo ubijanje tog 1. juna 1992. godine, Senad je od srpske vojske pobjegao preko šuma, krijući se na području Sanskog mosta. 3,5 godine kasnije, tokom oslobađanja Ključa, kao i bivši logoraš i pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, došao je u svoje selo. Teško suočavanje s prizorom uništenog Prhova, pronađeni ostataka krvave odjeće, pobijenih članova porodice Slomića bosanskog ratnika, što će kroz svoje fotografije ovjekovječiti poznati svjetski ratni fotograf Ron Havi. Posmrtni ostaci članova njegove porodice ekshumirani su u 2 masovne grobnice, pored porodične kuće u kojoj je pronađeno ukupno 37 žrtava i u Pećima njih 17. 1. juna 1992. godine vojska RS, koju su činili mjesni Srbi, počinila je nezapamćen zločin. U nekoliko sati ubili su četvrtinu cjelokupnog stanovništva. Ubili su 53 Bošnjaka, od kojih je najstariji bio iznemogli 84-godišnji Arif Medanović, a najmlađa 7-godišnja djevojčica Indira Medanović. Među ubijenim je bilo 11 maloljetne djece.
2: Ne mogu isto da ne spomenem Latifa Jusića, Lač, našeg Hidu, kojima je ubijeno 4 djeci. Dvoje maloljetnih i dvoje punoljetnih. Sin Nedžad i 3 čerke. Rasma Medanović i Ferid, njima je ubijeno 4 djeci. Čamil, Safet i dvoje bliznadi. Blizanci Enes i Enesa.
1: Za ratni zločin počinjen u selu Prhovu odgovornost je utvrđena kroz više sudskih procesa i presuda. Marko Adamović i Boško Lukić osuđeni su zbog ratnih zločina u Ključu. Sudski proces pokrenut je bio i protiv Vinka Kondića, koji je u međuvremenu preminuo. Iako su neki članovi kriznog štaba i vojnih formacija procesuirani pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u sklopu predmeta za širi udruženi zločinački poduhvat u regiji, za mnoge neposredne počinjenje na terenu, udruženje žrtava upozoravaju da nikada nisu odgovarali.
0: Nakon sjećanja na bolne stranice prošlosti, donosimo priču o tradiciji koja decenijama okuplja vjernike i čuva duhovni

0: identitet ovog kraja. Brojni vjernici iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine okupili su se na starom gradu Ključ, gdje je održana tradicionalna kulturno-vjerska manifestacija Dovište Ključ. Kroz dove, vjerski program i podsjećanje na historijske događaje, učesnici su još jednom potvrdili značaj očuvanja duhovne baštine i identiteta bošnjačkog naroda.
1: Dovište Ključ već godinama predstavlja spoj duhovnosti, tradicije i kulturne sjećanja. Manifestacija okuplja vjernike koji kroz dove, učenje Kur'ana i prigodne sadržaje čuvaju uspomenu na historijske događaje vezane za dolazak islama na područje Ključa i krajine. Program je ove godine započeo promocijom knjige i vjerskim sadržajima u gradu, dok je centralni dio održan na starom gradu Ključ.
2: Mi u Ključu ovdje pokušavamo evocirati sjećanja na historijske događaje koji su vrlo bitni u životu nas Bošnjaka na području općine Ključ. Značajna je iz razloga toga što kroz ta sjećanja mi trasiramo na neki način put u budućnost. Prisjećamo se i u znak zahvalnosti svih onih koji su prije nas živjeli ovdje. Mi danas učimo dovu ovdje na starom gradu, a dova je vjerničko najjače i najbolje oružje.
1: Kroz okupljanja na starom gradu prenose se sjećanja na događaje koji su obilježili prošlost, ali i poruke koje povezuju sadašnje i buduće generacije.
3: Bosna i Hercegovina kao zemlja ima bogato i duboko sjećanje. Također, dovišta su živi spomenici naše duhovnosti, pokazatelji naše pokornosti uzvišenom Allahu Dželešanuhu, kao i da smo mi, da znamo ko smo i šta smo i da imamo jednu tradiciju koju evo njegovimo već nekoliko hiljada godina.
1: Prema predajama koje se prenose generacijama, upravo se na području starog grada nalaze mjesta vezana za prve učesnike osmanskog osvajanja Ključa.
4: Jedan je dole, dakle gdje smo bili u Šejskom Mezaristanu, dole je ukopan, drugi je dole, zove se Hajr Baš, vamo dole, i treća ovdje, ova stijena ovdje što je obrađena, ispred sami kapija, to su tri šehida. Imali smo, pustimo predaj neka imena, Allah najbolje zna, Mustafa Omer, dakle Mustafa Omer i Alija, Allah najbolje zna. Dakle, to su otvarači kapija, to su evlije koji su učestvali kao vojnici sultana Mehmeda Fatija u osvajanju tvrđava, odnosno u osvajanju gradova.
1: Vjernici iz Ključa, ali pristigli gosti iz drugih krajeva, rado posjećuju dovišta u našoj zemlji. Sretni su što jedna ovakva manifestacija ima tradiciju.
5: Ovo ne malo znači, nego više nego puno, i uvijek se dobro odazivam, dolazim ovdje na dovište i da dovimo dragom Allahu da nam podari što je više zdravlja i da sačuvamo u našu Bosnu i Hercegovini.
6: Puno mi znači i za mene i za narod moj, kad dođem ovdje i vidim naroda svoga, puno mi je srca kad vidim da ima naroda i da dođe da obilazi to i da poštije to.
1: Među prisutnima su bili predstavnici vjerskog, društvenog i političkog života. Istaknuto je kako je očuvanje tradicije važno jednako kao i njegovanje vrijednosti na kojima se temelji identitet bošnjačkog naroda.
7: Mi u Ključu insistiramo već nekoliko decenija trudeći se promovirati one temeljne islamske vrijednosti, ali i obilježiti s ponosom činjenicu da je na ove prostore otprilike u ovim danima maja mjeseca 1463. godine stigao islam. Dakle, historija je ono na što smo ponosni, a posebno smo ponosni na to što smo mi koji danas ovo prezentiramo i promoviramo se držali kao i naši preci onih temeljnih vrijednosti ugrađenih u naše karaktere, u naše temelje, u naš identitet.
1: Program je završen zajedničkom dovom i podne namazom, uz poruke mira, međusobnog poštovanja i očuvanja identiteta. Dovište Ključi ove godine potvrdilo je svoj značaj kao jedno od tradicionalnih mjesta duhovnog okupljanja u Bosni i Hercegovini.
0: Kultura sjećanja na žrtve agresije na Bosnu i Hercegovinu njeguje se i izvan granica države. Povodom Dana bijelih traka u Rijeci je održano tradicionalno obilježavanje posvećeno sjećanju na žrtve prijedora i stradanje nesrpskog stanovništva 1992. godine. Uz brojne građane, predstavnike institucija i udruženja, događaju su prisustvovale i predstavnice udruženja pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine iz Unsko-sanskog kantona. Posebno emotivan trenutak obilježavanja bilo je puštanje 102 bijela balona u znak sjećanja na 102 ubijene djece Prijedora. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Safudin Čengić je istakao da je na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća razgovarano o borbi protiv zloupotreba bolovanja radnika. Tvrdi da su poslodavci

0: sindikalisti i federalna vlada saglasni da je potrebno mijenjati akte, prvenstveno zakon o zdravstvenom osiguranju kojima se tretira pitanje bolovanja.
1: Zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način. Dalje na sastanku je prezentirana inicijativa Saveza samostalnih sindikata za pokrenjanje postupka radi pregovora o novom općem kolektivnom ugovoru. Nije bilo neke značajnije diskusije, na kraju je od strane socijalnih partnera prihvaćena ta inicijativa.
0: Federalno ministarstvo financija zajedno sa Savezom općina i gradova federacije provodi obuku za sve lokalne samouprave o smjernicama dodjele budžetskih sredstava. Iz tog razloga u Bihaću je održana radionica za uposlenike općinskih administracija od Glamoča, Bosanskog Grahova do Sanskog mosta i Velike Kladuše.
2: Minimalni standardi planiranja sredstava za dodjelu putem transfera i donacija lokalnim samoupravama sadržani su u dokumentu koji ima obavezujući karakter i propisuje kako i na koji način odgovorno, transparentno i svrsishodno dodjeljivati budžetska sredstva.
3: Prije svega, dakle, je dokument koji je revidiran već drugi put i u dobrom dijelu je, dakle, već u primjeni. Naš je cilj kao ministarstva financija da ga u što je moguće većoj i boljoj mjeri prenesemo krajnjim korisnicima, evo danas jedinicama lokalne samouprave na području, dakle, Unsko-sanskog kantona, ali, dakle, namjera nam je, dakle, i da i druge jedinice lokalne samouprave u drugim kantonima prođu istu ovu obuku.
2: Federalno ministarstvo financija provodi edukaciju službenika koji rade na raspisivanju i implementaciji javnih poziva.
4: Konkretno u službi za društvene djelatnosti, mlade i poslovne mjesne zajednice imamo preko 10 projekata koji se realiziraju udruženim sredstvima, znači i grada, i kantona, i federacije države, i sasvim sigurno da je ovakva obuka će i nama u službi, ali i našim kolegama u službi financije itekako dobro doći da vidimo koje su to novine kad su same smjernice u pitanju. A ono što najvažnije jeste da mi sve naše projekte koje evo implementiramo i ovo i prethodnim godinama smo uspješno implementirali dosta uspješno izvještaje utrošku sredstava.
2: Ovakvi treninzi prilika su da se svi koji radi na poslovama pripreme i za povlačenje sredstava iz evropskih fondova, jer se jasno definira put i procedure koje se moraju ispoštovati kako bi se sredstva i dobila i potrošila na zakonit način.
0: Naučnici iz cijele Europe ovih dana istražuju rijeku Unu kako bi prikupili argumente za njenu zaštitu od izvora do ušća. U Bosanskoj Krupi održava se sedmica nauke na Uni, međunarodni istraživački kamp u okviru kampanje Sačuvajmo plavo srce Europe, čiji je cilj valorizacija prirodnih bogatstava ovog područja. Šta se sve istražuje, kakvi se rezultati očekuju i koliko je realna ideja o zaštiti cijelog toka Une, pitaću kolegicu na terenu, Aidu Štilić, koju u dnevniku uključujemo iz Bosanske Krupe.
5: Dobar večer, Darmine, tebi, dobar večer našim gledaocima i slušaocima. Ovo javljanje ja ću početi tekstom poziva na sedmicu nauke na rijeci Uni. Kaže, nijedan riječni sistem u Evropi nije kao ovaj. Serena ostrva sa podzemnim svijetom koji podsjeća na korale, kraške pritoke koje se usjećaju kroz stijene, nizijski meandri što vijugaju kroz zelena polja. Una je živi kolaž gdje se svako stanište spaja sa narednim. Dakle, konačno prepoznaje se rijeka Una, prepoznaju se njena sva ona prirodna bogatstva. Mi smo večeras na otvorenju, evo, reći ću eventa konvencije Una sedmica nauke, ekspedicija na divljoj rijeci, a naš gost večeras je Vladimir Topić, diplomirani ekolog. Gospodine Topiću, dobro večer, dobrodošli. I evo, šta večeras starta ovdje u Bosanskoj Krupi na Uni?
6: Dobro večer vama i pozdrav za sve vaše gledaoce.

0: Nalazimo se u Uni i danas je zvanično prvi dan kako je počeo događaj sedmica nauke na Uni, to je Una Science Week, kako ga još zovemo. To je jedan međunarodni internacionalni događaj koji okuplja sve naše istraživače, akademike, profesore, mlade istraživače, zajedno sa istraživačima iz susjednih zemalja i svih mnogih drugih evropskih zemalja. Preko 60 učesnika imamo iz preko 12 zemalja trenutno ovdje, koji će tokom 7 dana aktivno da istražuju rijeku Unu i njene pritoke. Prvenstveno područje nacionalnog parka, ali i srednji tok Une, donji tok Une, najvažnije pritoke kao što su Klokot, Krušnica i Sana, i da na jednostavan način kroz istraživanje različitih grupa, počeš prvo od istraživanja riba, insekata, ptica, vodozemaca, gmizavaca, speleoronjenjem u određena vrela nekoliko pritoka Une koje će također vršiti, da pokušamo dobiti što veću bazu podataka koji su naučno vrijedni i koji će nam poslužiti da idemo ka tom jednom konceptu koji smo nazvali Nacionalni park Une divlje rijeke.
1: To nije novi koncept, na Balkanu je još jedna od rijeka proglašena takvim.
0: Jeste, prvi put se desilo 2023. u Albaniji, kada je rijeka Vjosa proglašena, stavljena pod zaštitu u kategoriji nacionalnog parka divlje rijeke. To je jedan novi koncept koji je tada zaštitio čitav tok rijeke Vjose u Albaniji sa njenim najznačajnijim pritokama, ali posle tog jednog koncepta koji su podržali i međunarodne organizacije kao što su Patagonija i Riverwatch, sa kojim mi Centar za životnu sredinu sarađujemo na ovom konceptu sedmica nauke, mi smo se odlučili da pored takvog jednog koncepta koji se razvio prije par godina u Albaniji, da kandidujemo UNU, i ona je zaista prepoznata kao jedna od najvrednijih riječnih sistema u čitavoj Evropi, i sada težimo, napravili smo jedan koncept i želimo dobiti rezultate, ali želimo i omogućiti da se takav jedan nacionalni park, gdje će se zaštiti cijeli tok rijeke, da nacionalni park koji postojeći bude nositelj i zaštite srednjeg toka Une i određenih pritoka. Mi smo trenutno draftovali određene pritoke koje smatramo da su vrijedne i nadamo se da će vremenom se i potvrditi, i određene druge dionice rijeke da dobiju značajno veći sistem zaštite, ali i podršku u budućem upravljanju, jer prvenstveno upravljanje, održivo upravljanje nam je važno i što je konačni cilj na neki način kroz čitav ovaj događaj koji sada radimo i koji ćemo u budućnosti raditi.
1: Kada govorimo o održivom upravljanju, realnost je da se na Dunu i nad ovaj kraj, evo neko večeras reče, nadvila jedna ružna sjena.
0: Jeste. Činjenica je, kao što smo rekli, mi smo ponosni što smo imali mogućnost da odredimo Unu i njene pritoke i da kažemo ovo je zaista najvrednija rijeka. Činjenica da su i druge međunarodne organizacije prepoznali i odlučili se da pomognu i u zaštiti i u budućem sutra upravljanju. Ali i treća ključna činjenica u svemu ovome jeste da imamo određene prijetnje koje nam otimaju na neki način Unu, i mi jednostavno kroz nekoliko godina ili jednu deceniju nećemo imati, ako ne reagujemo na pravi način, nećemo imati ovakvo bogatstvo koje imamo sada. Možemo reći da svakodnevno dio po dio Une gubimo kroz jedan nedovoljno postavljen sistem. Mi moramo da imamo održivo upravljanje. Ako želimo i taj turizam, moramo da ga jednostavno uokvirimo određene kalupe, i punu podršku ćemo tom konceptu pružiti. Znači, imamo prijetnje kao što je odlaganje potencijalno radioaktivnog otpada. Imamo prijetnje kroz te ilegalne objekte ili nekontrolisanu gradnju koja nam se dešava. Mi što želimo jeste da napravimo jedan plan kako na održiv način da nas se naša rijeka Una i čitav taj ekosistem njen koristi u budućnosti. Iz tog razloga želimo da razvijamo ovaj koncept zaštite i da tu sjenku prijetnji otklonimo, kako bismo zadržali za mnoge druge decenije koje predstoje nama da koristimo ovaj resurs, da živimo sa njim na održiv način, sa ovom rijekom. Jednostavno će i ona na neki način nama vratiti kroz mnoge neke benefite koje mi već sada ubiremo od nje, ali jednostavno vjerujem u tu ideju da moramo napraviti adekvatan okvir kako bismo koristili Unu na održiv način u budućnosti.
1: Evo, večeras u razgovoru sa mnogim profesorima sa različitih univerziteta u Evropi, čula sam da u stvari oni očekuju da će naći nešto novo, neki novi živi organizam na Uni, kao što se je našao na Neretvi. Kako je to izgledalo na Neretvi i kako to u stvari može doprinijeti svemu ovom o čemu govorimo, očuvanju Une, biodiverzitetu, održivom očuvanju?

0: interneta, da tako kažemo.
1: Da, vidite, ja apsolutno vjerujem da će nalazi biti fantastični, da tako kažem, i da će se jednostavno doći i do otkrića novih vrsta, jer jednostavno ovo je treći događaj koji mi organizujemo zadnjih nekoliko godina. Tokom 2022. i 2023. mi smo održali prvi i drugi taj Science Week na rijeci Nereti, to je tačnije na njenom gornjem toku, i tada smo kroz organizovanje tog događaja jednostavno se isto radila biološka istraživanja i druge vrste istraživanja, i vrlo brzo, prvi preliminarni pokazatelji su nam, opisana je nova vrsta kompletno za nauku koja je dobila ime po rijeci Neretvi. Posle toga su odmah uslijede i otkrivanje novih vrsta koje su prvi put otkrivene u Bosni i Hercegovini ili su opisane posle stotinu i više godina. To su bili fantastični podaci, i posle takva dva događaja koji smo realizovali, mi smo jednostavno dobili na hiljade i hiljade podataka. Procjeno su sada preko 3000 opisanih vrsta imamo u gornjem toku rijeke Neretve na samo tih prvih 90 km, znači od izvorišta do Konjica. To čini to područje, zbog tih podataka koji su se desili, čini najbolje istraženim područjem u našoj zemlji. A ono još nije proglašeno za neki nacionalni park ili određen park prirode. A ovdje imamo 212 km rijeke Unije plus određene pritoke. Mi pričamo o jednom konceptu od skoro 600 km zdravog riječnog sistema, i sistema koji treba da zavređuje pažnju, i zasigurno u takvom jednom obuhvatu očekujemo fantastične rezultate, očekujemo rezultate koje ćemo s ponosom moći kasnije da podijelimo. Već do kraja ove godine ćemo podijeliti prve preliminarne rezultate. Naravno, posle toga rezultat će biti publikovani i u mnogo obimnijem sadržaju, i služit će svima nama, našem društvu, da saznamo šta u suštini to imamo, jer jednostavno to je koncept. Ajde da saznamo prvo šta imamo, da bismo to počeli mnogo više da cijenimo, a ako želimo to zaista da cijenimo, ajde da na održiv način napravimo jedan sistem kako da upravljamo, da nam to ne nestane.
0: Gospodine Topiću, hvala vam na ovim informacijama.
1: Hvala vama.
0: Evo, ovo uključenje možda i najbolje završiti dijelom zakletve unskih smaragda. Ne trebamo čuvati unu od ljudi, već učiti ljude da čuvaju unu, i vjerujem da će i ova konvencija tome doprinijeti. Darmine, ako nema više pitanja, toliko za večeras iz Bosanske Krupe.
2: Nema više pitanja, Ida. Hvala za izvještaj. A poštovani gledalci i slušalci, iz Bosanske Krupe slikom idemo do Cazina. Danas je po 59. putu otvorena internacionalna kolonija skulptora Ostrožac. I ove godine na koloniji učestvuju kipari iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, koji će skulpture raditi od kamena bihacita. Manifestacija će trajati do 7. juna.
3: Izložbom Kameni čovjek, početci kolonije, skulptora, autora Nedima Sedića, otvorena je 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac. Izložba pruža historijski uvid u nastanak i razvoj kolonije kroz priču o ljudima koje su je oblikovali, naglašavajući neraskidivu vezu između umjetnika i bihacita, autohtonog kamena s ovih prostora.
4: Evo, u ovom prekrasnom ambijentu starog grada Ostrožac, 59. put po redu otvaramo koloniju skulptora Ostrožac 2026, koja je svojim kontinuitetom svjedoči svom historijskom, kulturnom i umjetničkom karakteru upravo starog grada Ostrožac, i ona je na neki način identitet ovog ovdje prostora.
5: U dvorcu Ostrožac kod Cazina svaka manifestacija ima svoju visku vrijednost. U stvari, ovdje je svaki kamen priča svoju priču. Ove zidine dvorca Ostrožacu potvrda našeg više od 1000 godišnjeg identiteta, graditeljskog poduhvata, i zaista ovo je prilika i za turističke destinacije, i za naše historičare, i za naše umjetnike, i za naše učenike da uče, jer ovo je Allahova blagodat.
3: Kolonija skulptora Ostrožac je jedna od najznačajnijih kulturno-umjetničkih manifestacija u regionu. Već 6 decenija okuplja kipare iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. Stvaranjem umjetničkih dijela u jedinstvenom ambijentu starog grada Ostrožac, umjetnici su kreirali neprocjenjivu zbirku skulptura u kamenu. Tako je nastao najljepši muzej na otvorenom.
6: U tih 59 godina nastala su brojna umjetnička djela, i došli su umjetnici iz čitavog svijeta, tako kažem, da podrže tu manifestaciju i da ostave svoja djela u ovom

parku skulptura koji će biti u budućnosti, ja se nadam, jedna oaza skulptorskog umjetničkog stvaralaštva u velelepnom starom gradu Ostrožac, koji treba da preraste u jednu

0: ovaj prostor, svi su impresionirani, stvarno. Trenutno je 500 donata koji su došli, dva muška i tri djevojke, tako da ovaj, i smještaj nam je jako dobar. Prostor je odlično organizovan, u roku je sve ispoštovano, kamen je spreman za rad, tako da ovaj, malo nas vrijeme koči. Uglavnom, sve u svemu, svi su zadovoljni i prostorom i organizacijom.
1: Kolonija skulptora Ostrožac jedinstvena manifestacija kao svojevrsna galerija monumentalnih skulptura pod vedrim nebom naredne godine slavi 60 godina svog postojanja. Podsjećamo, prva kolonija skulptora održana je 1967. godine u gradskom parku u Bihaću, gdje je postavljeno 7 kamenih blokova, a skulpture su uradili izabrani umjetnici iz bivše Jugoslavije i one se i danas nalaze u Bihaću. Dvije godine kasnije, 1969. kolonija je premještena u stari grad Ostrožac, gdje je do danas ostala. Proteklih 59 godina svoje dijela u starom gradu Ostrožcu ostavili su umjetnici Japana, Francuske, Njemačke, Češke i brojnih drugih zemalja. Njihovim predanim radom nastala su dva parka sa više od 150 skulptura koje su neprocjenjivo kulturno blago Bosne i Hercegovine.
2: Poštovani gledalci i slušalci, ovom pričom završavamo večerašnje izdanje Dnevnika. Hvala vam za pažnju i povjerenje.
3: Radio Unsko Sanskog kantona.
4: Integradom tajnom

gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom. 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.

like the cold.

I'ma shut down the show, don't you know? I'm sick from my

I want him.

reality reboot.